0: Caro heißt der Track, den ich gerade für euch gespielt habe. Und ich mache weiter mit ein wenig R&B von Cherry. Vergangenes Wochenende kam ihr neues Album You, Me and My Ego heraus. Sehr entspannter, guter Sound. Und aus diesem Album spiele ich euch jetzt den Track Badness featuring Cash Cobain. Cherry featuring Cash Cobain, Badness, brandneu für euch jetzt hier in der Hip-Hop-Session in 1 Live.
1: Bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, b